Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje je 37. do 5. 8. tekuće godine od 12 do 17 sati uz napomenu da u Hercegovini na sjeveru Bosne maksimalne temperature će se kretati od 39 do 43, odnosno od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37 stepeni, odnosno u granicama narančastog upozorenja. Preporuke mjere prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji su poduzimati mjere opreza, pratiti posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama, budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

redu s Majovićem. Dakle, u nedjelju Edo Smajović od 21 sat na stadionu Selvadin Selko Žigo.

što me ljubi. Manifestacija Pračansko ljeto 2026 počinje večeras u Prači na stadionu Selvedin Selko Žigo.

Idemo dalje. Treći dan, nedjelja, sport i druženje. Memorialni turnir Ševko Mutapčić, drugi dan od 18 sati. Bazar rukotvorina od 20 sati. O 21 sat zabavlja vas Edo Smajović. Ponedjeljak večer duhovne muzike od 20 sati provedite vrijeme uz Armina Muzaferiju i hor Preporod. Lokacija održavanja je Hrenovica, naselje Kaljani. Program će biti dakle održan u Hrenovici u naselju Kaljani bez aktivnosti na stadionu u skladu sa karakterom večeri. A dragi naši, ukoliko se odlučite svakako da ovo veče provedete, poziv za vas, za sve ljude dobre volje, s posebnim emocijama pozivaju vas Merhunisa i Adnan Kaljanac da se pridružite učenju Mevluda i večeri duhovne muzike koju organizuju u spomen na voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Ponedjeljak 3. august 2026. godine, mjesto je Velika Esmina kuća. Program je sljedeći: okupljanje gostiju od 18 sati do 18.45. Učenje Mevluda od 18.45 do 19.45, a nakon Mevluda slijedi zakuska. Od 20 sati i 45 minuta počinje veče duhovne muzike uz hor Preporod, Ilijaš i Armina Muzaferiju. Bilo bi nam posebno drago da ovu večer provedete se nama u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na našu Esmu. Poruka je i poziv Merhunise i Adnana Kaljanca.